pese o tumi kasa nsemi e de kire wo ho e de kire wo kra ye me bum ni aya fem wo abrabom no onye izi o nanso ni anyame aka fo e ho nyina e bem enu na nda na pe mi pese o te ho ase e o anaju wasu sa pepa woni hu ni soa ya show ani makika nsemfo de akire wo but on a permit radio so me pese o te ho ase se ni anyame aka fo ho bia no mu bia nu e besesa yes e delay dear.